0: Sifitipukkini kukekini kue saa tuttavaks Helmar kus viikka tahes.
1: Kuigi te olette harimatta, aga ikkagi inimene.